kan ye wo nyame wa ye ye na na ka ye ne no nya e pre de tru ye ya pa ya to ba se ye ko e wo nyame wo nyame ya wo de ni ba se ma po ma tra bi e de se ne ye wa ye ye me wo ne anyame ya nyame te anyame ya na mo e no anyame ya wo nyame po ba bi ya ko kure o se ali ya yo anyame ne. And come with your man.